Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Hari bahagia di langkah yang kedua di bulan Juli 2020.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.